0: trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3.
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.